iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

Ovdje na Street Festu Varaž 2026. godina su i naši gradski varaški rokeri i rokerice, grupa Morana. Predstavili ste se u petak na rock koncertu, bilo je zaista prekrasno. Sa mnom u društvu je Mija

0: Na platovu ispred bivšeg centra veselo je rasplesano, raspivano, tu su i maskote, ali i vrijedne djevojke koje plešu zumbu. Sa mnom je u društvu voditeljica neformalne skupine Zumbalica iz Vareša, Amanda Hercegovac. Amanda, dobar dan.
1: Dobar dan vama, slušateljima Radio Bobovca.
0: Kako ide?
1: Odlično, atmosfera je fenomenalna, baš smo se rasplesali, zagrijali. Mame su nam zahvalile na par minuta vremena koje imaju za sebe. Stvarno super.
0: Je li bilo upita, je li bilo pitanja kad trenirate, hoćemo se i mi pridružiti?
1: Jako puno.
0: Da, da. Pored tebe, Amanda, tko još ovdje drži, evo, mogu reći, sat zumbe?
1: Pa sa mnom jesmo Sprečkić, koja inače i vodi sa mnom zumba, ovu našu grupu. A tu je i naša Alisa, koja je član naše zumba grupice.
0: Da, da, da. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, vidimo se, uživajte.

baš tuda proći, ko da još ulice nije bilo. I što sam morao one noći ugledat tvoje

grom u meni i križ od ruku raširenih. Ima, a ne zna, kavez i pticu, anđele dobre na svom licu.